0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se private kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenue u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije o obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Ali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: U ritmu jutra, u ritmu utorka, u ritmu septembra. Boga mi, posljednji septembarski utorak godine 2026. Špica je rekla svoje, a i mi imamo ponešto da kažemo u pozitivnom jutru i ovog utorka iz Chicaga za Illinois, za cele Sjedinjene Američke Države, ali i van okvira Amerike, tako je, za ceo svet, za Evropu, za Balkan, kako to vole da kažu, za ex-Jugoslaviju, za Srbiju. Znamo da se slušamo u različitim vremenskim zonama i to je nekako naš plus i dodatni motiv da ne kažemo samo dobro jutro, nego da to dobro jutro može da znači i prijatno popodne i dobar dan i dobro večer i laku noć i kako ste, što radite. Da, šalu na stranu, sa ove strane mikrofona, zna se, u pozitivnom jutru i danas moja malenkost Miroslav Petrović Miško uz aktualne priče, korisne informacije, najnovije vesti, uz najave događaja, uz dobru muziku. Evo najnovih vesti već kroz nekoliko minuta.

0: finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Još jednom veliko hvala što ste uz nas, pa da uplovimo u još jedan dan koji će, verujemo, ostati zaista vredan pamćenja. Ajmo, neka krene jutro i neka ovaj 29. septembar bude jedan sasvim običan i nenametljiv dan. Dobro jutro!
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Ritam vašeg života plus radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Pozitivno buđenje na Plus radio, 20 minuta prošlo od 7 sati, uvek moramo da naglasimo ono čuveno po čikaškom vremenu.
3: Da, kakva je situacija na našim termometrima, šta kaže gospodin Celzijus?
2: 14-15 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima, kažu meteorolozi danas maksimalna dnevna 23-24 stepena. Od sutra više oblaka, više kiše, danas ne bi trebalo da bude kiše, ali detaljnija vremenska prognoza zna se i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Ja koristim priliku da vas pozovem na jedan prelep događaj. Sabor srpske tradicionalne muzike u Lionsu. Sabor pod nazivom Ognjište 2026. 11. oktobra od 19 časova i 30 minuta. Sala crkve Svetog Nikole u Lionsu. Dakle, dobra pesma, još bolja igra i vrhunska atmosfera, tradicija, koncert za pamćenje, nastupeći horovi iz Chicago, Milwaukee, Libertville, Ensemble, Zlatni vez, Oko Sokolovo, Tamburaški orkestar, Prazna flaša i drugi izvođači. Program je namenjen celoj porodici, dakle nedelja 11. oktobar od 19 časova i 30 minuta. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Hoćemo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 29. oktobarskog jutra. Budite uz najpozitivniji Plus radio.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zona, malo alarmi, malo više, pozitivno jutro, Plus Radija i ovog 28. septembra. Tu su dobro poznati jutarnji zadaci. Neki put mi volimo da uzmemo stvari u svoje ruke da vi ne biste morali da se cimate za onu famoznu prvu jutarnju kafu. I želimo da ostanete što duže raspoloženi i da vam ništa ne pomrsi ni konce, ni račune ili da dođe do nekih nenadanih nus pojava u toku ovih malo ranijih jutarnjih časova. E, zato mi listamo najznačajnije naslove jutra, dakle šta je najaktuelnije na portalima, što prenose svjetske agencije, bogami, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump odobrio nova pravila za potrošnju goriva, tvrdi da će automobili u Sjedinjenim državama biti jeftiniji. Velike promjene za green card u Americi, novi zakon ukida lutriju i uvodi sistem bodovanja. Novi zakon mogao bi da donese do 50.000 dolara kupcima prve nekretnine u SAD-u. Ko bi na to imao pravo, pričamo malo kasnije u pozitivnom jutru. Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije. Služio sam verno, časno i pošteno. Bela kuća emituje novi spot sa Trumpovom porukom o konačnoj bitci uoči izbora. Trećina američkih domaćinstava ne uspeva da plati sve račune na vreme, finansijski pritisak ponovo raste. Starbucks zatvara još 250 lokacija u Americi, veliko restrukturiranje donosi i nova otpuštanja. Ovim i ostalim temama, naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 14 stepeni po Celziju prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Promaklo mi je malo pre, da vam kažem, uz ovu ostavku predsjednika Vučića, da sve do 3. oktobra traje prijava za glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji koji se održavaju 25. oktobra. Dakle, sve detalje, ne samo vezane za Chicago, nego za celu Ameriku, ali prvenstveno ovde u Chicagu. Dakle, kako možete da ostvarite svoje biračko pravo, sve detalje potražite, naravno, u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago. Dešavanje, dobro jutro.
0: Plus Radio, samo hitovi.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Pretposlednjeg septembarskog dana na području Chicaga pretežno vedro vreme uz temperaturu do 24 stepena Celzijusova, koliko će biti i u Washingtonu, 22 biće u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 10 više u Houstonu, 30 u Majamiju i 29 Celzijusovih u Phoenixu. U sredu u Chicagu više oblaka uz moguću kišu, temperaturu u intervalu od 16 do 21 stepen po Celzijusu.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro i utorak je Plus je radio, trudimo se da budemo uvijek u centru svih dešavanja, pa možemo i ovog zvanično posljednjeg septembarskog utorka godine 2026. Kaže naslov, velike promjene za green card u Americi, novi zakon ukida lutriju i uvodi sistem bodovanja. Američki imigracijni sistem mogao bi da doživi velike promjene prema novom predlogu. Jedna od najvećih promjena bilo bi potpuno ukidanje diversity visa programa, poznato kao Green Card Lottery. Program trenutno predstavlja jedan od puteva do stalnog boravka za osobe iz zemalja sa relativno niskim nivom imigracije u SAD-u. Prema predlogu, ovaj način dobijanja green card bio bi ukinut, a legalna imigracija bila bi više usmerena ka kandidatima koji ispunjavaju određene kriterijume vezane za obrazovanje, zaposlenje i druge kvalifikacije. Tu su velike promjene za porodičnu imigraciju. Više, naravno, detalja o ovoj temi na portalu i aplikaciji Chicago dešavanju, tu je onaj odeljak koriste informacije, da li su tu i strože pravila za poslodavce. Green card bi mogao prvo da bude uslovan. Tu su još neka važna pravila, samo da kažemo, pravila se još nisu promenila i dalje važi sve po starom, ali prosto na vreme želimo da vas obavestimo do kakvih velikih promjena za green card može doći. Najavljamo dobre događaje. Snežana Đurišić sa gostima bit će u Chicagu u petak 23. oktobra 220 venue Chicago, dakle od 20 časova uz Snežanu Đurišić nastupaju Radiša Rašula, Neš Rade, Nikita Ivica. Dakle, veliki pozdrav za naše prijatelje u restoranu 220 venue. Drago nam je da ćemo ugostiti Snežanu Đurišić, legendu narodne muzike. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight System, straži vozače za Boxtrack i 53 Driven, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Započnite dan uz Puls Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutarnji program Plus Radija iz Chicaga, iz Illinoisa za celu Ameriku i za ceo svet. Uvek smo u dobrom društvu, nekako to volimo da se pohvalimo i da boldiramo i da štikliramo sa strane. A ovoga jutra naše dobro društvo čini jedan mladi gospodin, jedan mladi car, ako smemo tako da kažemo, kome je muzika zaista sve. On je i izvođač, i kompozitor, i producent, i aranžer. On je čovek koji ima fantastičan nadimak, DJ Vojislav, ali kažu da mu u dokumentima piše Vojislav Zorić. Dobro jutro, Voja.
3: Tako je. Dobro jutro, Miško, kako si mi, pozdrav za sve slušalce Plus Radija.
2: Odlično, hvala na pitanju. Kad tebe čujemo, onda ova prva jutarnja kafa zaista dobije na važnosti i na logici. Nekako smo opušteni i raspoloženi, da.
3: Tako je, tako je.
2: Vojo, znamo da dosta radiš, znamo da si na relaciji Amerika-Srbija i znamo da uvek imaš nešto novo da nam ponudiš. Da, neposredan povod da se čujemo ovog jutra jeste tvoja nova pesma, sve čestitke, pesma pod nazivom Crna reka.
3: Tako je, premijerno, pesma još nije izašla, izlazi kroz svega par dana, ali premijerno samo za Plus Radio, pošto ste uvek tu za mene i uvek se slušamo i pratimo i podržavamo, premijerno samo za vas i za vaše slušalce, bit će puštena posle ovog priloga da vi čujete moju novu pesmu, nešto sam radio u produkciji 3PM-a, oni rade mnogo sa Maglo bendom, Albinom, sve neke trending stvari, tako da aranžman je radio Teodor Ivanišević, muziku i tekst sam pisao ja i malo je drugačije, znaš, malo sam ciljao da pogodim i ovaj današnji trending i ovaj današnji i američki zvuk, naravno sa malo balkanskog vajba i nadam se da će se svima svidjeti.
2: Sigurno će se svidjeti publici, znamo da ti sve što radiš jeste zdušno i ideš do daske, znači kod tebe nema ničega neiskrenog, rekao bih, tako deluješ i tako zvučiš.
3: Tako je, tako, to je najbitnije, to publika uglavnom mi prepozna, tako da eto, mnogo sam srećan zbog toga.
2: Radiš mnogo i za druge i sada ide ono čuveno pitanje, a odgovor može da se menja, nije to neka konstanta pa da se zacementira. Da li je teže prepoznati hit i pesmu kod drugog izvođača ili je teže ostaviti nešto za sebe?
3: Joj, meni je mnogo teže da ostavim nešto za sebe, znaš kako, kad ono sedneš, neko te pozove, pošto sam ja ovde, studio mi ovde na Floridi, kad me ljudi zovu, jel imaš ovo, jel imaš ono, ja kao puštam, znaš, pa me onda zovu, aj mi ostavi onu tvoju, i to je borba večito kako da zadržiš pesme, ali mislim, bitno je da projekti izlaze i da se to sve lepo vrti, tako da eto, ja sam zadovoljen.
2: Sunčana Florida, ti si i često ovde kod nas u Chicago, ali mi smo svi kao jedna porodica. Reci mi gde nastupaš, kako se pripremaš, imaš li nešto u planu što se tiče živih nastupa?
3: Imam u planu, sezona je u jeku, ja sam jako zadovoljan, baš sam negde onako, vidim da publika je već se raširila, evo bit ću uskoro i u Clevelandu, a uskoro i u Chicagu, u Jacksonville, naravno i na Floridi, Boston, New York, nekako se market proširio, ljudi su već nekako čuli za mene, tako da nastupa ima svuda, se mogu da isprate kod mene na mojim društvenim mrežama.
2: Naravno, sve ćemo da propratimo kako na tvojim društvenim mrežama, tako i na kalendaru Chicago dešavanja i na kalendaru Plus Radija. Tu smo zaista da te propratimo. Moram da te pitam, s obzirom da si DJ, da slušaš sve što se pojavljuje od muzike, koja pesma je trenutno najveći hit, ali ne zanima me ono trending i ono na YouTube-u plaćeno i tako dalje, to nego šta ti misliš, koja je pesma trenutno najveći
3: hit? Evo sad sam imao nastup prethodnog vikenda u St. Pete-u i prišli su mi klinci i tražili su mi Macho Man od Aleksandre Prijović. Ja u fazonu, kako je ovo već stiglo ovde kod nas, znali su od početka do kraja celu pesmu Macho Man i bukvalno sam nisam mogao da verujem kako brzo stiže to sve kod nas i kako brzo se zavrti to kod nas. I pesma, na primjer, jedna od starijih pesama koji su mi isto tražili, verovao ili ne, Mina Kostić, Ljubav. Te ljubav. Dve pesme,
2: ta pesma ljubav. Je viralna nešto zbog
3: ta
2: TikToka,
3: pesma je sad bila, ne znam šta se dešava, ali ljudi slušaju i mnogo mi je bilo drago, evo baš sad u prethodnih par nastupa mogu da vidim jako mlađe generacije koje slušaju našu muziku i vide se da to baš polako i osete, to je negde i poenta celog grada ovde u Americi, da se na mlađe generacije prenese ova naša kultura, i mnogo mi je drago zbog toga.
2: Odlično, iz prve ruke. A sada premijerno, Crna Reka, Vojislav Zorić, DJ Vojislav, naš dragi prijatelj, koga podržavamo onako zdušno, pesma koja će se slušati i koju ćemo zavoleti, siguran sam.
3: Hvala vam puno, slušamo do tada Crnu Reku, puno vas voli i ljubi Vojislav, vidimo se.
2: Hvala mnogo, hvala, bit će prilike da se ponovo čujemo, svako dobro kako na ličnom, tako i na poslovnom planu, dragi Vojo.
3: Hvala ti Miško, hvala također, hvala vam stvarno što ste uvijek tu za mene.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je utorak i Plus i Radio, 20 minuta ostalo je do 9 sati, a mi vas uvek pozivamo na važne događaje koji bi trebalo da okupiraju našu pažnju. 2. oktobra od 18 časova u Chicagu biće održan forum pod nazivom American Balkan Trade Center. Forum će okupiti poslovne direktore, institucionalne lidere, predstavnike vlasti, diplomatske predstavnike, članove medija i lidere balkansko-američke zajednice. Događaj će pružiti priliku za predstavljanje organizacije American Balkan Trade Center i njene misije, uspostavljanje značajnih poslovnih i društvenih kontakata, povećanje vidljivosti organizacije, kao i postavljanje snažnih temelja za buduće programe i inicijative. Ovaj forum predstavlja priliku za povezivanje predstavnika poslovnog, diplomatskog i društvenog sektora, razmenu ideja i stvaranje novih mogućnosti za buduću saradnju između Sjedinjenih Država i Balkanske zajednice. Dakle, organizator je American Balkan Trade Center. 2. oktobar, 18 časova, Jackson Build Chicago. Više detalje naravno potražite i na našem kalendaru. Tu je i kontakt telefon za registraciju 614-371-1137, ali svakako više detalja ćete pronaći na našem kalendaru. Dakle, jedan lep i važan događaj 2. oktobra od 18 časova u Chicago American Balkan Trade Center Forum. Dobro jutro!
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Vaš broj 1. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Pretposlednjeg septembarskog dana na području Čikaga pretežno vedro vreme uz temperaturu do 24 stepena Celzijusa, koliko će biti i u Vašingtonu, 22 biće u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 10 više u Houstonu, 30 u Majamiju i 29 Celzijusovih u Phoenixu. U sredu u Čikagu više oblaka uz moguću kišu, temperaturu u intervalu od 16 do 21 stepen po Celzijusu.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro. Malo 29. septembar 2026. Malo više utorak. A boga mi, neko će da broji još mnogo, mnogo više. I to do 30 miliona evra. Pazite ovo, pred oktobarsku aukciju

0: utorku, samo da vam se zahvalim na pažnji, ukazanom poverenju i ovog utorka, da vas ostavimo sigurnim rukama, da najavimo našu dragu Milenu Stefanović, koja je sa vama od narednog sata u Danu sa Milenom. Tu je i Pozitivno popodne sa Marijanom od 16 do 18 časova, a Pozitivno jutro zna se i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima onu čuvenu poruku: gde god da ste, ostanite zdravi, dobri i ljudi na svom mestu. Živeli i do slušanja.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Mali oglasi.
1: Trucking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenija u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju o bilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

Pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Dobar dan, 10 minuta nakon 10 sati, utorak 29. septembar i mi vam šaljemo najljepši i najvedriji pozdrav sa talasa vašeg Plus radija. Počinje Dobar dan sa Milenom, spremni smo i naoštreni da vam ulepšamo ovaj radni dan i unesemo malo čiste, pozitivne energije u vaše domove i automobile, možda i kancelarije, što da ne. Znamo da je utorak onaj dan kada se već ozbiljno radi, ali ne brinite, mi smo ovde zajedno sve do 14 sati, što znači da imamo sati i sate za fantastično druženje, najbolju muziku i pregršt zanimljivih priča. A pre nego što pustimo prvi veliki hit, evo jedne važne informacije za sve vas koji planirate vožnju ili radite. Ako večeras posle 22 sata planirate put prema O'Hare-u, imajte na umu da se zatvaraju ključne rampe koje povezuju južni I-294 i istočni I-90 sa zapadnim I-190. Biće postavljeni obilasci preko Irving Parka i Manheima, pa ako se kasno vraćate s posla, planirajte koji minut više, ali do večeras ima vremena, zato se vi udobno smestite, pojačite radio u kolima ili na poslu i prepustite se našem ritmu. Mi smo tu da vas zabavimo i podsjetimo da je svaki dan predivan dan kada ga delimo zajedno, zato ostanite uz Plus radio, upravo kreće pesma koja će vas pokrenuti i popraviti vam raspoloženje. Idemo!
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus radio.

0: Dobar dan, želimo ovog 29. septembra. Nadamo se da ste se lepo probudili, lepo započeli dan, a vaš Plus Radio je tu da vas pripremi za sve što nas čeka na polju, a boga mi, ova nedelja donosi pravu jesenju vrtešku, pa hajde da vidimo kako će to izgledati. Ovog utorka vreme nam je još uvek naklonjeno, bit će delimično oblačno, ali i dalje prijatno toplo, sa maksimalna 23 stepena Celzijusa, dok će se noću spustiti na 17. Ali već od sutra menjamo ploču, čekaju nas lokalni pljuskovi sa grmljavinom i oko 23 stepena Celzijusa. U četvrtak slobodno izvucite one ozbiljnije kišobrane, jer nas čeka pravi kišni dan i temperatura do 22 stepena Celzijusa, a onda u petak pada Padavine polako prestaju, ali nam stiže zahlađenje, temperatura pada na 19 stepeni Celzijusa. Za vikend, tačnije u subotu, bit će delimično oblačno, idealno za šetnju, ali slojevito oblačenje je obavezno, jer živa u termometru neće preći 18 stepeni Celzijusa. Dakle, kabanice i kišobrani pod ruku, jer nam oblaci ne daju mira ove nedelje, ali znate šta, kakvo god vreme da je na polju, na talasima Plus Radija uvek sija sunce i vlada najbolja atmosfera u gradu. Ostanite uz nas, kuvamo novu kafu i puštamo hitove koji popravljaju svaku vremensku prognozu.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Započeli smo i ovaj utorak, 29. septembar. Nadamo se da ste uz Talase Plus radija. Mi sada imamo jedan genijalan, a neverovatno lak trik za vas. Ako ovog prepodneva fali koncentracije ili vam je raspoloženje onako u minusu, imamo rešenje možda. Upravo je objavljena jedna nova naučna studija koja kaže da nam je potrebno svega 10 minuta laganog trčanja da bismo potpuno probudili mozak i popravili raspoloženje. Zaboravite na mukotrpne treninge, na ludačke sprinteve i sate provedene u teretani, jer naučnici su otkrili da čak i sasvim lagani jogging, onaj gde možete normalno da pričate dok trčkarate, momentalno aktivira delove mozga zadužene za fokus i donošenje odluka. Ljudi koji su probali ovaj 10-minutni trik, odmah su se osetili budnije, prijatnije i postigli su mnogo bolje rezultate na testovima koncentracije i samokontrole. Stručnjaci kažu, ako nemate vremena za trčanje, dovoljno je i da prošetate 10 minuta bržim hodom pre onog najtežeg dela radnog dana. Znači, nema više izgovora, patike na noge, 10 minuta laganog ritma i spremni ste za sve izazove. A ako vam je i to previše rano, ne brinite, najlakši način da popravite raspoloženje i dobijete čistu energiju jeste da jednostavno pojačate vaš Plus radio. Ostanite uz nas, spremamo novu kafu i lansiramo hit koji će nas sve momentalno pokrenuti.
1: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Pretposlednjeg septembarskog dana na području Čikaga pretežno vedro vreme uz temperaturu do 24 stepena Celzijusova, koliko će biti i u Vašingtonu, 22 biće u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 10 više u Houstonu, 30 u Majamiju i 29 Celzijusovih u Phoenixu. U sredu u Čikagu više oblaka uz moguću kišu, temperaturu u intervalu od 16 do 21 stepen po Celzijusu.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: Par minuta je nakon 11 sati, dobro dan vam želimo ovog utorka, dok možda pijuckate već drugu ili treću kafu danas uz vaš omiljeni Plus radio. Mi već razmišljamo o jednom od najboljih praznika u oktobru. Noć veštica nam stiže, a u Chicagu se sprema nešto potpuno originalno što morate da zapišete u kalendar. Svi znamo za klasične parade, ali i organizacija Luma 8 ove godine sprema takozvanu naopačku paradu Arts in the Dark Upside Down Parade. Održat će se u subotu, 31. oktobra, u prelepom Washington parku, i to od podneva do 2 sata posle podne. A zašto je naopačke? Zato što se izvođači, plesači i neverovatne kostimirane grupe neće pomerati. Oni će stajati poređeni duž staze dok vi lagano šetate pored njih i uživate u magiji. Naravno, obucite svoj najbolji i najluđi kostim, jer sve posetioce na kraju rute čeka super iznenađenje, potpuno besplatne kese pune slatkiša i raznih džakonija. Ulaz je, pazite sad, potpuno besplatan, savršeni plan za porodični vikend i gomilu dobrih fotografija, zar ne? Dok polako smišljate koji ćete kostim obući ove godine, mi na Plus Radio smo tu da vam kostimiramo ovaj jesenji utorak u najlepše muzičke boje. Ostanite na ovoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i idemo dalje u sjajnom ritmu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Dobar dan, vam želimo ovog utorka i nadamo se da ste spremni za još jedan fenomenalan dan uz vaš omiljeni Plus Radio. Jesen je uveliko stigla u Chicago, a to znači samo jedno, vreme je da izvadimo one krigle iz malih bočnih pregrada i proslavimo Oktoberfest kako dolikuje. Iako je Minhen daleko, naš grad nudi lude nemačke žurke. Najveća proslava Oktoberfest Nation uveliko traje u srcu Fulton Marketa i nudi originalno pivo koje je uvezeno pravo iz Nemačke, bavarske perece, kobasice i živu muziku. A ako ste više za opušteniju varijantu i lep pogled na Riverwalku, vas čeka The Northman Beer and Cider Garden sa sjajnim evropskim vibom. Za one koji vole dobre svirke i hranu iz kamiončića, stiže i čuveni ulični festival Oktoberfest Anniversary. A pazite sad ovo, ako uopšte ne pijete alkohol, tu je i Moktoberfest u Evanstonu, gde vas čekaju bezalkoholni miksevi, besplatne masaže, pa čak i gledanje u tarot karte. Izbora je na pretek, pobucite one vaše prepoznatljive bavarske nošnje i pravac u grad. A dok se pripremate za provod, nema potrebe da menjate stanicu, najbolja muzika i najtoplija atmosfera za ovaj utorak vas čekaju upravo ovde. Ostanite uz Plus Radio, punimo baterije dobrim ritmom.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Trucking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se private kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenija u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju o bilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus radio.
2: Nastavljamo, dobar dan, sa Milenom na Plus radio i ovog utorka imamo jednu fantastičnu najavu za sve vas koji volite originalne događaje i dobru energiju u gradu. Ako ste mislili da je čuveni merchandise Mart rezervisan samo za ozbiljne poslovne ljude, prevarili ste se. Od 7. do 10. oktobra ovaj kultni prostor se pretvara u ogroman četvorodnevni centar umetnosti. Stiže nam potpuno novi Chicago Art Fair koji okuplja na desetine galerija i umetnika iz celog sveta. Zaboravite na dosad muzeje, ovde vas čekaju neverovatne skulpture, fotografije, svetlosne instalacije i moderne slike koje će vas ostaviti bez daha. Najbolji deo, možete lično da upoznate umetnike, popričate sa njima, pa čak i kupite neko originalno delo ako želite da osvežite prostor kod kuće. Karte za ovaj vizualni spektakl kreću od $25. Zvuči kao sjajan plan za izlazak sa društvom, zato obeležite datume u kalendaru, a do tada ne morate da idete nigde, jer umetnost stvaranja najboljeg raspoloženja donosi vaš Plus radio. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i nastavljamo u ritmu koji volite.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan svim dragim slušalcima Plus Radija i zvanično otvaramo našu sportsku priču za danas. U ovom satu pričamo o sportu, a verujte, imamo vest od koje će vam se zavrteti u glavi. Nova NBA sezona kuca na vrata, Denver već 17. oktobra ide na noge Lakersima, ali cela Amerika bruji onome što našeg Nikolu Jokića čeka narednog leta. Američki mediji su upravo otkrili sve detalje. Somborac je na korak od potpisivanja najvećeg ugovora u istoriji košarke. Joker je ovog leta mogao da produži vernost Denveru za skromnih 278 miliona, ali je mudro sačekao. Sledeće godine, prema predviđanjima, na sto stiže petogodišnji super max ugovor vredan nestvarnih 360 miliona dolara. Tako to rade pravi majstori. Na terenu uzme MVP titule, a van terena postavi standarde koje niko nikada nije dostigao. Zato ponosni smo na našeg Somborca, a u ovom satu čeka još mnogo zanimljivih sportskih priča i pikanterije iz sveta fudbala i košarke. Dok vi razmišljate šta biste uradili sa 360 miliona, mi na Plus Radio nastavljamo da delimo milion dolara vredno raspoloženje. Ostanite uz nas, pojačajte zvučnike i uživajte u hitu koji sledi.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Plus Radio.

0: Dobar dan, dok svi lagano već hvatamo zalet za ovaj novi radni utorak, vreme je i da uz Plus Radio se dotaknemo malo i našeg fudbala. Stigle su nam neke nove računice za reprezentaciju Srbije, pa hajde da vidimo gde se nalazimo. Posle onih teških poraza od Grčke i Holandije u Beogradu, vreme je za povratak u realnost. Prema najnovijim projekcijama, šanse da se Orlovi nađu u prvom šeširu na žrebu za Evropsko prvenstvo 2028. pale su na svega 18%. To znači da nas sa 82% verovatnoće čeka selidba u drugi šešir, a samim tim i mnogo teži rivali. Ponovo bismo mogli na noge Špancima, Francuzima, Nemcima ili, verovali ili ne, opet Grcima koji igraju u strašnoj formi. Do kraja nas čekaju teška gostovanja Nemačkoj i Holandiji, gde prosto moramo da grizemo za bodove. Žreb zakazan za 6. decembar, a same kvalifikacije kreću u martu naredne godine. Tadić poručuje da zajedništvo postoji i da će rezultati doći, a nama ostaje da verujemo. Zato glavu gore, momcima šaljemo punu podršku iz Čikaga, a na talasima Plus Radija nastavljamo u pobedničkom ritmu. Mi imamo najbolju taktiku protiv lošeg raspoloženja. Pojačite zvučnike, sledi hit koji će vam ulepšati utorak.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kosti.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Nadamo se da ste lepo započeli ovaj utorak uz vaš omiljeni Plus Radio. Mi sada imamo jednu poslasticu za sve ljubitelje sporta. Naš kralj tenisa, Novak Đoković, ponovo izlazi na teren, ali ovoga puta na svom omiljenom tlu, u Pekingu. E sad, žreb mu uopšte nije pogledao kroz prste, Nole je postavljen za šestog nosioca i odmah na startu ide na neugodnog Portugalca Nuna Borgesa. Ako to prođe, u drugom kolu ga čeka bolji iz duela Cerundolo-Bu, ali pravi spektakl i ozbiljan ispit sprema se već za četvrtfinale, gde bi Novak mogao da ukrsti rekete sa prvim nosiocem turnira, Aleksandrom Zverevim. Biće to opasno težak meč, ali znate šta je naša najveća prednost. Nole u Pekingu ima prosto nestvaran kosmički skor, 29 pobjeda iz 29 mečeva. Podizao je tamo pehar čak 6 puta i bukvalno ne zna za poraz u tom gradu. Zato spremite živce, navijamo svim srcem i verujemo da tradicija nepovedivosti ostaje na snazi. Dok čekamo prve servise iz Kine, mi na Plus Radio serviramo samo najbolje domaće i svetske hitove. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačite zvučnike i uživajte u utorku zajedno sa nama.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Par minuta je nakon 13 sati, još jednom dobar dan. Nadamo se da ste uz Plus Radio i uz dobre vesti koje spajaju naš Chicago i Balkan. A ako razmišljate o novim poslovnim prilikama, umrežavanju ili vas jednostavno zanima šta se to veliko sprema u našoj zajednici, pojačite zvučnike. 2. oktobra kultni Union League Club of Chicago postaće centar dešavanja za naš narod. Tamo se sa početkom u 18 sati održava veliki American Balkan Trade Center forum. Ovaj događaj okuplja vodeće biznismene, diplomate, ljude iz medija i lidere naše balkansko-američke zajednice, a cilj je jednostavan, ali ogroman, povezivanje, stvaranje novih poslovnih partnerstava i građenje čvrstih temelja za buduće projekte. Ako želite da budete tamo gde se donose važne odluke i sklapaju najbolji poslovi, ovo nikako ne smete da propustite. Zato zabeležite datum u svojim kalendarima, dakle 3. oktobar, a mi na Plus Radiju uvek podržavamo prave vrednosti i uspehe naših ljudi, pa ćemo vas i dalje redovno obaveštavati o svim detaljima. Ostanite uz nas i slušajte najbolje hitove na Plus Radiju.

0: Dobar dan, nadamo se da ste spremni za još jedan predivan dan, ovaj utorak uz Vaš Plus Radio, a ako vam danas fali malo motivacije ili energije, imamo najavu koja će vam momentalno izmamiti osmeh na lice. Slušajte ovo, 4. oktobra na čuvenom Vidikovcu 360 Chicago, znate ono na 94. spratu Hancock Tornja, organizuje se nešto najslađe ikada, joga sa štencima. Zamislite scenu, radite jogu, uživate u nestvarnom pogledu na naš Chicago, a oko vas trčkate karaju preslatki i psići. Čas traje 45 minuta, nakon toga sledi igranje sa štencima. Najbolji deo, svi ovi psi su iz azila, one tall at a time i spremni su za udomljavanje. Karte su $75, a sav novac ide direktno za pomoć napuštenim životinjama. Dakle, ako želite da spojite lepo, korisno i previše slatko, znate gde treba da budete sledećeg vikenda. A dok čekamo nedelju i štence, Vaš Plus Radio je tu da vam ovaj utorak učini savršenim. Ostanite na istoj frekvenciji, sledi vaš omiljeni hit za maksimalno pozitivne vibracije.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Pesme koje se traže. Plus Radio. Misli.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Nismo zabranjeni.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenija u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informaciju obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Pretposlednjeg septembarskog dana na području Chicaga pretežno vedro vreme uz temperaturu do 24 stepena Celzijusova, koliko će biti i u Washingtonu, 22 biće u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 10 više u Houstonu, 30 u Majamiju i 29 Celzijusovih u Phoenixu. U sredu u Chicagu više oblaka uz moguću kišu, temperaturu u intervalu od 16 do 21 stepen po Celzijusu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobrodošli u pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, što znači da je vreme da se družimo ponovo na talasima Plus Radija i uživamo u zajedno u dobroj muzici i u lepim pričama. U Čikagu danas uglavnom sunčano, ali i oblačno, toplije svakako. U prethodnom satu temperatura je bila 24 stepena, u naredna 2-3 dana najavljuju se kiše, ali ne i pad temperature. Nadam se da umete da nađete načina da uživate i u vremenu koje nije lepo, odnosno koje je kišovito. Mi uvek savjetujemo da kada pada kiša slušate dobru muziku i sebi popravljate raspoloženje na taj način. Pored dobre muzike na talasima Plus Radija pronaći ćete i lepe priče, uvek samo pozitiva ovde kod nas. 29. septembarsko posle podne, nadam se provodite onako kako vama odgovara, da radne obaveze već polako privodite kraju i da možete baš da se prepustite uživanju. Obećavamo dobru muziku i lepe priče u nastavku pozitivnog popodneva. Želimo vam dobrodošlicu gde god da slušate Plus Radio.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i talas je Plus Radija. Nadam se da uživate u ovom septembarskom danu uz nas i da planirate da svoje slobodno vreme potrošite na kvalitetan način. Ako imate nedumice gde biste mogli da idete, onda vam preporučujemo da posetite 79th Annual Bowling Tournament, New Berlin Ale House Lanes, od petka do nedelje, od 2. do 4. oktobra. Očekuje vas višednevni, to jest celodnevni događaj. Pored kuglanja, očekuje vas i dobra muzika, srpski burger i domaći dezerti i druženje. Učešće je ograničeno na prvih 28 timova. Ako želite da se registrujete, proverite dostupnost na zvaničnoj stranici pre planiranja učešća. 79. godišnji turnir u kuglanju New Berlin Ale House Lanes od 2. do 4. oktobra. Kad smo već kod fizičke aktivnosti, da pomenemo i fudbalski turnir 5+1. Udruženje krajiških Srba Prelo organizuje fudbalski turnir 5+1 u okviru tradicionalne kestenijade u subotu 3. oktobra na imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju profesionalne sudije, sportsko druženje i borba za Boga tu nagradu. Pobednik turnira osvaja $1000. Još uvek možete da se prijavite. Fudbalski turnir Crkva Svetog Jovana, Udruženje krajiških Srba Prelo i 3. oktobar. Za dodatne informacije o tome šta se sve dešava u Čikagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tracking kompanija iz Chicaga proširuje svoj tim i traži safety officera sa iskustvom za rad u dinamičnom i profesionalnom okruženju. Kontakt 464-249-8686. 464-249-8686. Izdaju se private kancelarije na adresi 2622 West Patterson Avenija u Chicagu. Mesečni zakup je od $350 to $1,400 sa svim režijama. Dostupne su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka u potpuno nameštenom stanu na odličnoj lokaciji u blizini Kimbala i Monrosa. Više informacije na 312-778-2532. 312-778-2532. Potreban mehaničar za dizel motore, zarada $50 po satu u zavisnosti od iskustva. Više informacije na 708-294-3350. Chicago. 708-294-3350. Potreban kuvar ili kuvarica za rad u našem lokalu. Poželjno je prethodno iskustvo, ali su najvažnije ozbiljnost, pouzdanost i želja za radom. 773-639-5011. 773-639-5011. 2H Cafe Bar, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Pretposlednjeg septembarskog dana na području Čikaga pretežno vedro vreme uz temperaturu do 24 stepena Celzijusova, koliko će biti i u Vašingtonu, 22 biće u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 23 u Clevelandu, 10 više u Houstonu, 30 u Majamiju i 29 Celzijusovih u Phoenixu. U sredu u Čikagu više oblaka uz moguću kišu, temperaturu u intervalu od 16 do 21 stepen po Celzijusu.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.